0: municipio de Pantón andan diciendo dame, dame, dame, pero dame luz de calidad, porque estamos siempre falando lo mismo. As tecnologías avanzan, temos hoxe internet, temos cobertura de móvil en casi todos os sitios, pero resulta que ás veces falla a luz, e en Pantón, segundo Venega, está fallando.
1: Sí, sí, de feito esta mesma mañá piden explicacións ao concello, din que ten que dirixirse a distribuidoras eléctricas e informar a veciñanza de cales son as causas do corte de luz que afecta a varias parroquias desde aí xa tempo. E ademais, bueno, claro, o corte de luz afecta a Fidel a outros suministros, como por exemplo a auga, a internet. Din os nacionalistas, en concreto a portavoz Rosana Prieto, que bueno, pues está tendo inconvintes para actividades básicas como a higiene. Se non hai agua, non te podes lavar.
0: Claro, se non hai luz, tampouco podes escoitar a radio se non tes pilas.
1: Claro, e as pilas claro. Tamén custe. E polo tanto, tamén afecta a actividade laboral, porque aquel que traballa ca internet, pues ten estes problemas. Os nacionalistas adiantan que van a pedir explicacións tanto no Parlamento Galego como no Parlamento Español, e o que solicitan ao concello e que faga de valedor da veciñanza, porque a situación a cualifican de perigosa e que ten custos económicos para os veciños e veciñas do concello de Pantón, asegurando que levan xa moito tempo nesta situación.
0: Moi ben, pois son as 12:33 minutos e medio. Isto é Música con Tapa en Radio Principal Monforte Vilalba, La Ser.

0: Os que teñen e as que teñen moi bo oído advertirían que a segunda voz era de Luis Eduardo Aute cantando Gira, Gira. Son estas cosas que pasan, como por exemplo o que pasa tamén é que os datos do paro xa están aí.
1: Sí, sí, fresquiños, fresquiños, na redacción. Bueno, isto do paro, fíxate, en canto titular nos deixa que estamos, parece un corte de pega, porque levamos meses contando que é o mellor mes da serie histórica. E o rexistra setembro menos paro que o setembro do pasado, non?
0: O caso, do pasado ano.
1: Claro, claro, pero na comparativa mensual sobe, o paro en Galicia sobe un 2,50%. No balanzo que escoitarán aquí en Radio Principal Ser Monforte, bueno, pois nese balanzo, o que di a administración, o dato, o balanzo oficial, digamos, non, o da Xunta de Galicia, é que o que influe nesta suba é a finalización dos contratos de verán. Isto tamén o dixeron o mes pasado, non?
0: Claro,
1: sí.
0: E
1: tamén un proceso extraordinario, escoita, de regularización que continúa incorporando a persoas a estadística do paro nos vindeiros meses. Isto tamén o dixeron o mes pasado, non?
0: Tamén.
1: Bueno, o dato xeral é que temos 112.437 persoas no paro e tamén o que este sí que é un dato moi positivo, a suba das afiliacións á Seguridade Social. Cotizantes superan o 1.100.000. Isto é moi importante pensando no futuro da miña pensión, da de Javier, da de todos aqueles que nos están a escoitar e que pensan, bueno, pues que ten que chegar ese momento. Así que cantos máis cotizantes, moito mellor.
0: Cantos máis cotizantes, moito mellor. E canto máis música, canta máis música teñamos aquí preparada para todos e todas vostedes, tamén mellor. Donde vai o aquí está, sí, sí. A ver se che gusta esta canción.

0: esa parella que ven baila, ¿eh?
1: Totalmente, pero esa expresión tua que me gusta e moito.
0: Botar un pé e bailar, non hai outra cosa, non? Non hai outra cosa que se botan tamén, pero...

0: 41 minutos. El reloj no para, ¿eh? ¿No? Sigue hacia adelante, que da gusto. Si echamos novios, no echamos novios, echamos felices, no echamos felices. Seguro que deseo que todos aquellos que tengan proyectos en los seus concellos para, no sé, crear puestos de trabajo y todas estas cosas, no vamos a entrar una vez más. Da disquisición de si as residencias que se están facendo en moitos sitios son demasiadas, son poucas, son, non sei. En fin, ese é un debate que vai estar aí, se non souberan vostedes. O caso é que no pleno do Concello do Sabiñao aprobouse que?
1: Pois aprobouse pedir formalmente á Deputación a cesión do terreo para esa futura residencia. O alcalde, Carlos Armesto, trasladouse o despacho da presidenta. Por certo, todos os alcaldes o que poñen en valor é o rápido axiña que a presidenta Carmela López está recibindo a todo o mundo, esas conversas, e, bueno, pareceulle a presidenta moi acaído esa petición, o que tiña que facer e facela formalmente, polo tanto, foi a pleno e houbo unanimidade. Eso sí, o Partido Socialista do Sabiñao quixo facerse oír e dixo, vale, votaremos a favor, pero con algún condicionante. O condicionante, bueno, pois un pouco eso que a filosofía das residencias da rede provincial, non? Que as prazas sexan primeiro para os veciños, os da contorna máis próxima, en fin, o alcalde considera que un pouco un apuntamento con tintes políticos, non? E decir eso, pois estamos aquí e queremos que se nos escoite, pero a noticia pasa porque houbo unanimidade para solicitar a Deputación a cesión dese terreo para a futura residencia do Sabiñao.
0: Ben, pois vamos a celebrarlo cunha das cancións que máis me gustan de toda a historia, claro, da música. Sí, sí, sí. John Lennon, que woman, siempre lo lembramos, woman,
1: mujer,
0: sí.

0: recordámoslo, lembrámoslo moito, porque era un gran creador de cancións, de música. E se vostede está pensando en crear unha empresa, e é de Monforte, saiba que o Concello abriu o prazo para solicitar axudas. Axudas de até 1.500 euros, creo que son, non?
1: Sí, sí, xa está publicado no Boletín Oficial da Provincia, así que ábrese hoxe ese prazo. Conten que estará aberto, permanecerá aberto até o 30 de outubro. Como decía Fidel Fernán, son 1.500 euros por beneficiario, a partida global é de 30.000 euros, e dende hoxe até o día 30 poden xa solicitar esta axuda que pretende fomentar a creación de empresas na cidade do Cabe. Por certo, que nos decía o alcalde este luns cando preguntábamos por estas axudas, que adoitan a esgotarse
0: rapidamente,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí. Así que aí están, aberto ese prazo até o 30 de outubro.
0: Pois xa o saben, anímense, creen postos de traballo e faremos un Monforte máis grande, é unha terracha máis grande. Guantanamera.

0: Este son cubano que nos invade, que nos conecta con as zonas máis sensibles do noso cerebro. Oye, falando de cerebros, hoxe viña o autobús do cerebro a Lugo, ás 10 da mañá, e creo que vai estar até as 6 da tarde. Que autobús é este?
1: Bueno, pois é super interesante. Si teñen previsto desplazarse a Lugo, non o duviden, está aí no ULA, na entrada, de 10, como decía Fidel Fernán, chegabas de da mañá e aí estará até as 6 da tarde. Neurólogos locais, entre eles a doutora Susana Arias e Robustiano Pego, que se o lembras estiveron aquí nos micrófonos
0: de radio. Na saúde o principal.
1: Sí, sí. Nos micrófonos de Radio Principal Ser Monforte. Bueno, pois aí
0: é Ser Vilalba tamén.
1: É Ser Vilalba, claro. Radio Principal Ser.
0: Non te esquezas,
1: Non vale eso, trampa, que non me esquezo nunca. Logo,
0: Javier, de Vilalba. Unha folla de reclamación. Unha folla de reclamación por reivindicando o Ser tamén, claro.
1: Como non. Bueno, pois, ao que íamos. Este autobús está en Lugo e me preguntabas, bueno, que vai facer? Pois, cosas moi, moi interesantes. Si vostedes achegan, atenderán de forma totalmente, como non, gratuita a todas as persoas e podrán informarse sobre o seu propio estado de saúde cerebral. Tamén realizarán distintas probas para determinar a saúde cerebrovascular e a axilidade mental. E os datos, que nos non somos moito de abrumar con datos, pero este é importante, Fíxense, o 90% dos ictus, o 40% das demencias e máis dun 30% dos casos de epilepsia poderían evitarse con bons hábitos cerebrosaudables. Así que sobran as razóns para chegarse a este autobús do cerebro que hoxe fai parada no ULA.
0: Hoy, en 1.260.000 persoas en Galicia teñen algún tipo de problema neurolóxico, ¿no?
1: Sí, sí. E ademais outra cousa que está moi ben, non? Ao finalizar a actividade, todos os visitantes pois recibirán unha tarxeta cerebro saudable cos resultados obtidos desas probas e con recomendacións para ter ese cerebro tremendamente sao.
0: Eso merece que Joey Cocker, que xa non está entre nós, colla a batuta e cante con esa voz tan peculiar.

0: Para avaliar a saúde dun pobo hai que contar o número de persoas que practican deporte. Concello de Monforte. Facilitamos as cousas para que todos os monfortinos fagan deporte.
1: Radio Principal Monforte. Cadena SER.
2: Láser, el sonido de la vida.
3: Primeiro venres do mes de outubro e hasta ahora, pasado o mediodía, xa loce o sol no sur da provincia de Lugo. Que temos por diante? De seguida, xa saben, despexamos incógnita, estamos xa en Meteo Galicia, un prazer saudar a María Souto. Moi bo día, María.
4: Que tal, bo día.
3: Pois estamos, decíamos, esta enerxía do sol é increíble o que se nota, incluso no saúdo,
4: Bueno, a verdade é que sí, non? Tivemos así algúns días de tempo máis fresco, con algo de chuvia, pero bueno, ahora volvemos outra vez a, bueno, pues este ambiente seco e de solgo que levamos pues todo verán, non? É verdade que as temperaturas xa nos lembran que estamos en outono, e sobre todo as temperaturas nocturnas. Estaba mirando ahora cal foi a mínima en Monforte esta noite, 7 graus de mínima, non está nada mal, pero é verdade que agora este sol pues vai deixar unha temperatura moi agradable nas horas centrais do día, hoxe máxima en Monforte, pues dos 7 pasaremos a 27, así que xa vedes que ten recorrido ese termómetro. Os ceos hoxe non van a quedar completísimamente azuis. Temos algunha nube media, algunha nube alta, o ceo por momento máis branco que azul, pero polo demais xornada seca e absolutamente tranquila.
3: Bueno, estaba escoitando esa amplitude térmica de 20 graus. Fíxate que nos están dicindo que a gripe está tendo unha tendencia ascendente e que, claro, non sei se gripe ou catarreira, pero 20 graus de diferencia, hai que prepararse moi ben para afrontar esa amplitude térmica,
4: Bueno, xa sabedes que o tempo sempre ten a culpa.
3: E os meteorólogos, non?
4: Os meteorólogos un poquinho tamén nos toca, sí.
3: Pobre. É certo, isto é... Pero que dixeron, e que dixeron? Isto é tremendo. Pero María, xa logo de tantos anos, asumídese.
4: Bueno, totalmente, por suposto.
3: Bueno, contanos para que caiga do pulpo, porque a fin de semana tedes que arreglala. Como ven o tempo, María?
4: Bueno, vende tormenta, ¿no? Sobre todo mañá, ¿no? Sabedes que vamos a chegar a 27, eso significa que se está metendo aire cálido. A próxima noite, xa está no noite de vendas para o sábado, xa non vamos a ter tanto frío, xa as mínimas poden subir a 12, 13, 15 graus na comarca, es decir, xa vamos a ter unhas noites máis cálidas e se coloca todo para pues ter ese calor de tormenta. Esto se vai traducir en que pues as temperaturas volverán a pasar dos 25 graus, podemos rondar os 27, 28 graus, tanto sábado como domingo, pero xa con inestabilidade. Por lo tanto, especialmente mañá sábado é o día que temos máis probabilidade de que nos caia un chubasco de carácter tormentoso, así que, bueno, pues sí que mañá vai a ser unha xornada con tempo inestable, pues marcada por esas chuvias que puntualmente poden ter pues unha intensidade forte e vir acompañadas de tormenta, sobre todo mañá sábado. O domingo, xa vedes que aparecen os chubascos tamén no mapa, pero xa contamos que non teñan tanta forza, por decir así, un carácter algo menos tormentoso, pero ainda así o domingo temos probabilidade de que pola tarde escape algunha precipitación.
3: Bueno, pois non so que facemos sempre agradecer a Meteo Galicia porque estamos así preparados, miren, contemos todos con unha finde de treboadas, especialmente na tarde de mañá sábado, e as temperaturas moi agradables, incluso esas mínimas, María, en valores ben pero que ben suaves.
4: Sí, aí notaremos un cambio, ¿no? Levamos un par de noites con valores fríos, baixar dos dous dígitos, xa é pois frío, non? Pero volveremos a subir dos 10 de mínima e polo tanto, bueno, pois menos frío a noite, un ambiente, pois xa digo, esa calor de tormenta, ese bochorno, esa humidade que todos sabemos reconocer perfectamente, en canto sábado domingo, pois o sábado día cun poquiño máis de enerxía, o día que é máis probable que caia un chaparrón e aparte que o faga con certa forza.
3: María Souto, Meteo Galicia, graciñas, feliz venres, excelente fin de semana.
4: Igualmente, chao.

0: Industrias Vázquez, en invierno o verano, su hogar siempre confortable. Con lo último en radiadores o suelo radiante, las mejores marcas en calderas a gasoil y gas, aerotermia o geotermia. Y como siempre, le reparamos sus averías. Llámenos al teléfono 982-401-901 y la atenderemos sin compromiso. Industrias Vázquez, energía al mejor precio.
1: Desde Sober para Galicia, a nosa arte, a nosa historia, os nosos viños. Sober, para todos los que queiran descubrir a fermosura dunha terra tocada pola man de Deus. Sober, sempre pensando en volver.
2: Radio Principal Monforte, Cadena Ser.
3: Láser, el sonido de la vida.
2: Radio Principal Monforte, Cadena Ser. Láser, el sonido de la vida.
4: Pois o son da vida levanos a esta hora a teu senlleiro establecemento monfortino Santiberi. Marta González, moi bo día.
5: Hola, bo día.
4: Contábamos esta mañá, a primeira hora, nos servizos informativos, a incidencia que está tendo a gripe. Fíxate que acaba de empezar este mesmo luns a campaña de vacinación e estamos en unha tendencia ascendente, crecente, en canto a gripe, e isto demostra a venda de antigripais nas farmacias e tamén como aumentou o número de consultas en atención primaria. Así que xa mesmo queremos saber como estar fortes para decirlle a gripe, os catarros e os virus, non, aquí non entras.
5: Pois sí, estamos na época dos catarros, virus, hai que preparar as nosas defensas. Se xa non empezamos a prepararlas en setembro, pois hai que empezar xa. Agora é o momento específico, porque é o cambio de temperaturas brusco. As mañás fai moito frío, as tardes xa fai mellor temperatura, entón os corpos sufren uns cambios importantes no cambio de estación. Si non tomamos a jalea real en setembro, pois hai que tomala agora. Hai moitos produtos como a xalea real, pero non só a xalea real, tamén veñen añadidos a xalea real a equinacia, tamén os fungos que están moito de moda, porque xa son moitas as evidencias científicas de que corroboran as súas propiedades como antioxidantes para o sistema inmune, o reishi, o shiitake, o maitake. E agora tamén uniuse a melena de león, que non é do león, pero é un fungo que ten un nome que pertence a un fungo que ten múltiples propiedades para o sistema inmune. Estáse comprobando tamén que é moi bon para o benestar emocional, para a saúde digestiva, tamén vale para a memoria, xa te digo, para a saúde cerebral. Todo é un descubrimento esa melena de león. Bueno, pois volvendo aos catarros, non? Se xa chegastes tarde, pois para levantar as defensas se acolliche resfriado ou virus, pois temos tamén xarabes para paliar os seus efectos. Que teñas que podes mellorar considerablemente os síntomas, o tos, malestar, os mocos, así que non o pasen mal. E se non chegastes tarde, vinde rápido porque é o momento.
4: Este é o momento que di esa canción. Oye, tomamos moi boa nota de esa melena de león, que é boa para o sistema inmune, para a saúde mental, en fin, que todas son vantaxes. E precisamente, tamén falando un poquisiño de esa saúde mental, bueno, pues outono, caída da folla, volta ao cole, que estamos aí todavía arrancando motores, en definitiva volvendo á rutina dun curso escolar. Fíxate que o ano está piques de rematar, vamos, entramos xa na recta final, pero bueno, aí estamos con ese rebumbio e polo tanto o estrés tamén é frase de pé de rúa. Que tal, como estás? Uf, moi estresada. Uf, moi estresado. Ai, Marta, parar o ritmo, respirar hondo, é tamén algo que nos poda axudar a combater, a frear o estrés.
5: A ver, vivimos nun mundo de moito correr para non chegar. É dicir, chegamos igual 5 minutos tarde que 5 minutos antes, pero sí que temos esa tendencia a ir todo bum, bum, bum, bum, correndo. Sí, que no terminou o tempo, tamén comeza a vida cotía, despois ven ansiedade, estrés, nervios, dormimos mal. Digamos que é a época máis delicada do sistema nervioso. Por lo tanto, non esperes a poñerte peor, que podas caer nunha depresión. Pois ves por a tenda, falamos e daremos sempre o producto específico para cada caso, porque non é o mesmo. Hai o asaguanda, hai a pasiflora, hai un montón de produtos, pero non todos valen para a mesma persoa, depende do que lle pase. Se tes ansiedade é unha cousa, se tes estrés é outra, se tes nervios é outra, se non dormes é outra. É dicir, depende do problema que teña a xente, a persoa en concreto, pois pódese falar, podemos arreglar eso, digamos, antes de que chegue a máis, porque senón despois se é tarde, pois xa teríamos que acudir a produtos de outra maneira. A medicinas
4: e a expertos da medicina. Pero fíxense que o primeiro que nos di Marta, veñan, achéguense a tenda Santiberi e falamos. Eso de falar é a primeira terapia maravillosa que imos a topar,
5: sí,
4: en Santiberi.
5: Desde logo que sí.
4: E bueno, lembrar de novo unha vez máis, o facemos ao longo de moitas das nosas conversas que levamos xa moitísimos anos, estamos falando sempre, señoras e señores, de produtos naturais, totalmente sen contraindicacións, é dicir, produtos tremendamente naturais. E Marta o decía, achegarse, falar, ver que nos pode ir ben antes de que se xa tarde e xa tiñamos que coller outra vía, non? Outra vía para curar esa ansiedade, ese estrés. E sabes que me din sempre, pregúntalle por favor por a creatina, e aquí estou eu de correa de transmisión, non sou preguntando porque si, senón o que me din, pregúntalle a Marta por a creatina. Así que Marta, escoitamos.
5: Pois mira, a creatina, así que abrimos as redes sociais e parece que sempre sae a creatina,
4: verdad?
5: Bueno, pois vale, pois veño a explicar que e para que serve. É unha sustancia natural que o corpo produce a partir de aminoácidos, pois serve para enerxía, para enerxía os músculos, para tamén para o cerebro, para se entrenas darache máis forza para entrenar, e tamén che aumentará a túa masa muscular, polo que rellena o músculo de auga. Se non entrenas, o que fai é non deixar que perdas a masa muscular. Por iso é moi indicado tamén para personas maiores, aínda que non vayan ao gimnasio ou non fagan deporte, para que como os deportistas, para mellorar, pois eso, que non caiga esa, digamos, masa muscular caidade. E logo, pois, para deportistas, pois claro, pois se vas ao gimnasio, se faz calquer tipo de disciplina deportiva, pois sí que che dará máis enerxía para facer ese deporte, e máis pois axudarache a non ter a recuperación despois de do músculo, que non teñas tampouco roturas musculares, e a recuperación sea máis rápida, e tamén que che crece un poquiño a masa muscular. Hai non pastillas, en gominolas, en para tragar, hai nas de sabores, de non sabores, tómase cunha pouca auga, normalmente o máis natural é en polvo, e sempre ten que ser monohidrato de creatina.
4: Pois aí, así sí, contame, Marta.
5: No, digo que logo que hai xente que dice, ai, igual ten contraindicación e tal. A ver, solo ten unha contraindicación de que si tes algún fallo renal, evidentemente, o ser movimento de auga o funcionar pois rellenando os músculos de auga, ti tes que beber auga. Como sempre, tens que beber auga, se non bebes auga, tampouco o corpo non funciona, pero non ten ninguna contraindicación, a non ser que teñas un problema renal, pero como moitísimas cousas.
4: Claro, por certo, permíteme, sabes que non vou a revelar a fonte, isto é un principio do xornalismo, pero contáronme que ti estás indo e moito ao ximnasio.
5: Ah, bueno, eu vou, pero a verdade é que vou, pero non te creas que vou moito, vou dous, tres días a semana porque non dou máis.
4: Claro.
5: Sí que vou por o tema de que tamén como teño, bueno, un pé, rompín un pé hai 3 anos, uh-huh, e teño tornillos e placas non pé, pois a fortalecer a masa muscular é moi importante para a miña saúde ósea.
4: O exercicio é vital para todos e todas.
5: É vital, todo o mundo debería facer algo.
4: Claro.
5: Que sea, aí dice, ai, a Pilates. Eu tamén vou a Pilates,
4: encantame
5: Pilates. Sí, é moi sano, e todo o mundo, na medida do posible, xa non digo facer un exercicio moi, moi, moi forte, pero sí que mover o corpo, calquer exercicio é vital para o día de mañá, cando envexecemos.
4: Claro, é que, mira, isto non hai moito, non lo contaba nestes micrófonos un neurólogo. Fíxate que algo innato, que sabemos que imos envellecendo e que mal nos preparamos todas e todos para a vellez, non? Temos que comenzar pronto, moi pronto, para ter esa vellez que todas e todos ansiamos, saudable, non? E aí está, entre outras moitas cousas, ese exercicio. Marta, que se nos pasa o tempo, que se vai voando. Así que non podo rematar sen preguntar por as ofertas que temos este mes en Santiberi.
5: Pois mira, as barritas proteicas, xa que falamos de ximnasio, as barricas proteicas temos 2 + 1. E tamén 2 + 1 en pastillas para o colesterol e para esa ansiedade e estrés que necesitamos todos tamén, e 2 + 1 para que todo o mundo poda acceder a eses produtos.
4: Pois agora sí, imos a por este mes de outubro recén nado con moita forza e con moita enerxía en positivo. Marta González, graciñas, como sempre, bico forte.
5: Bicos.
6: ¿Y si de pronto hace sol? Clic. ¿Y si un poquito de sport? Clic. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
7: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
8: Opticalia, 120 años juntos. Gasóleos Monforte en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche, sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, domingos cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
9: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
8: 982 40 36 03.
10: Somos familia Cañoto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, dispoñemos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982 400151 e en funerariaraul.com.
8: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas.
11: realizamos servicios para todas las compañías de seguros, traslados personalizados a cualquier parte de España, traslados nacionales e internacionales, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cimiterios, placas y lápidas para nichos. Servicios funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606 96 18 36, 606 96 18 36.
12: En Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia, cuidamos tu audición. Visítanos, pon a prueba tu audición con un estudio audiológico completo y descubre todas las soluciones que tenemos a tu medida, al mejor precio y con facilidades de pago. Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia.
7: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
11: Opticalia, 120 años juntos.
13: ¿Duermes mal? ¿Te levantas cansado? ¿Con dolores de espalda? Si es así, es hora de cambiar tu colchón. En Colchonería Mairo te asesoramos. Tenemos una amplísima gama de colchones para probar. Nuestra experiencia nos avala. Colchonería Mairo. Estamos en calle Ricardo Quiroga, número 4, en Monforte, detrás de la Plaza de Abastos. O también nos puedes localizar en el teléfono 982 40 27 52. Síguenos en redes. Colchonería Mairo, profesionales del descanso. Y además, en Colchonería Mairo se hacen entregas y envíos a domicilio.
9: Colchonería Mairo, 43 años a su servicio.
14: Relájate, diviértete, déjanos cuidarte, mejora tu calidad de vida. Pásate por Gimnasio NECA, ponte en forma y disfruta de las mejores instalaciones. En NECA te ofrecemos gimnasia de mantenimiento, aeróbic, spa, sauna, baño turco y una gran sala de musculación, porque tenemos las mejores máquinas del mercado. Y por supuesto, recuerda que somos especialistas en taekwondo. Los éxitos de nuestros deportistas nos avalan. Visítanos en calle San Pedro número 73, bajo Monforte. Teléfono 982 40 50 57. Abrimos de 9 de la mañana a 11 de la noche. Y lo más importante, la atención personalizada de José María Vega y su equipo de profesionales. Gimnasio NECA, un estilo de vida.
7: Radio Principal Monforte, Cadena SER.
3: La SER, el sonido de la vida.

0: O son da vida lévanos, o veñen de escoitar neste mesmo intre, ate o Concello do Sabiñao. Un prazer saudar o alcalde Carlos Armesto. Moi bo día, alcalde.
1: Moi bo día, María.
0: 2 de outubro, día dos Ángeles Custodios, e aí está tamén o Concello participando de ese día, de ese convite dende subdelegación do goberno e demais, non? En este sinalada data para a Policía Nacional.
1: Bueno, un día señalado, é un día que sempre o Concello participou e, bueno, efectivamente, por recibimos invitación da subdelegada, invitación do inspector jefe de Monforte e, por tanto, bueno, pois asistimos a misa oficial na Regua, o acto institucional que houve na Casa de Cultura do Espereiro e, pois, agora encaminhámonos a tomar un viño español no centro do viño. Eu, sempre que podemos, asistimos, eu creo que é un día señalado para a Policía Nacional, para os corpos e forzas do Estado, e o mesmo que o día 12 de outubro, pois estaremos ca Guardia Civil, tamén cun acto aquí no Sabiñao, pois hoxe estamos acompañando e atendendo esta invitación á Policía Nacional.
0: Pois agradecemos ese alto no camiño, o veñen de escoitar cara ese viño español que vai a ter lugar con motivo destes Ángeles Custodios protagonistas do 2 de outubro. E falando de camiño, quero preguntarlle por o plan Camiña, porque hoxe tamén é protagonista. Vota andar este plan Camiña e queremos que nos conten que consiste exactamente, alcalde.
1: Bueno, dentro deste plan de Agader, que é o plan Camiña, nos metemos dúas carreteras, son dúas carreteras que unen dúas parroquias, unha que é Sobreda con Valdorrama e outra Lama Podre con Sobreda. Adjudicouse, firmou a acta de replanteo martes e hoxe xa empezou a empresa cos labores de desroce e limpieza de cunetas, e a idea é que se o tempo permite, e esperemos que sí, parece ser que na semana que ven hacia finales, pois podremos empezar a aglomerar, e co cual, bueno, pois vamos seguindo nesa teima que temos de paso a paso, pois convertir todas as carreteras no Sabiñao en carreteras do século XXI, e por tanto, pois vamos a espero que se o tempo non o permite, na semana que ven aglomerar esas dúas carreteras.
0: Pois en marcha dende hoxe o plan Camiña. Seguimos camiñando para falar precisamente do camiño de inverno. Onte foi un día sinalado porque houve unha xornada nese fermosísimo albergue de Diomondi. Como foi? Contenos si desa xornada saiu algo cara ao futuro deste camiño que ven de celebrar, como estivemos contando desde estes micrófonos, ese 10º aniversario do recoñecemento.
1: Ben, era un día señalado, estamos nun ano que se cumplen eses 10 anos do recoñecemento oficial do camiño, e entonces, pois, a Xunta de Galicia, a través do Xacobeo, contratou a unha empresa que é Experiencias del Destino, donde, pois, durante toda unha semana están salindo a facer tramos do camiño, con distintos ponentes desde o punto de vista turístico, urbanístico, e ayer, pois, no albergue de Diomondi, no albergue que leva o nome da que foi presidenta da Asociación de Camiños de Inverno, Aida Menéndez, pois tuvemos unha xornada desde as 4 hasta as 8, componentes ben interesantes, con moita asistencia de público, e, bueno, pois ali podemos versar un pouco sobre o potencial que está tendo o camiño, o incremento que está tendo día a día, e, bueno, pois un pouco que unha vez que a iniciativa pública pois puxo en marcha un albergue dunha categoría superior, pois o que é necesario era que a iniciativa privada pois pouco a pouco vaya dotando o camiño de servicios, pois algún sitio onde comer, onde tomar un café, alguna cantina, algún bar, e bueno, pois ayer tamén había dentro do grupo pois inversores que podrían estar interesados e que lles parece unha ubicación boa, e bueno, pois camiño fais andando, camiño fais dando a coñecer o que tes, e eu pois felicitar ao Xacobeo e a empresa Experiencias del Destino, porque eu creo que ayer foi unha xornada ben organizada e que eu creo que serve para visibilizar o camiño de inverno e o que levamos feito durante estes anos.
0: Pois aí está esa interesante xornada que acollía, como veñen de escoitar, o albergue de Diomondi, que leva o nome en memoria de Aida Menéndez, que tanto, tantísimo pelexou por ese recoñecemento oficial do camiño que este ano cumple eses 10 anos de esa data tan importante, e repetimos que foi todo un empeño de Aida Menéndez. Queremos xa mudar de asunto para falar, alcalde, de algo tamén moi importante, que é a residencia o pasado venres, o venres 25, pleno no municipio, e aí se solicitaba a deputación a cesión do terreo. Houve un voto a favor do Partido Socialista, pero condicionado. Que condicionaba o Partido Socialista? Aí escoitamos o sorriso do alcalde, que nos vai a explicar ese sorriso, e en calquera caso vai a responder a esa pregunta de ese voto a favor dos socialistas condicionado, alcalde.
1: Bueno, efectivamente, eu teño que decir, Diputación comprou un solar no ano 2009 en Esgueirón, cun fin ben concreto, que era un convenio que había firmado entre o Concello de Sabiñao e a Diputación para a construcción dunha residencia. Desde o ano 2009 pasaron infinidade de anos e Diputación nunca cumpliu con ese convenio e nunca construiu esa residencia. Bueno, pues o Concello iniciou negociacións ca Xunta e, afortunadamente, pues estamos dentro dese plan da Xunta para construir unha macro residencia. Nos entendemos co mellor solar posible, por ser un solar amplio, por estar nun marco verde incomparable como o da Carballeira. Ese solar, eu o mes pasado vos pedí unha reunión ca presidenta, fun, e a única petición que lle levaba era que, digamos, que xa nos olvidábamos do convenio que os obligaba a construir esa residencia, e que ese solar que habían comprado, pois que lle cederan ao concello para un fin concreto, que era a construcción da nova residencia. A presidenta, sinceramente, pois a mí me pareceu que o entendeu perfectamente e me dixo que lle parecía ben, e por lo tanto, pois que fixéramos a petición formal. E a levamos a pleno, para en tempo e forma, pois pedir que revirta ese solar no concello. E bueno, pois os hoy, despois de un fraccionamento entre os concelleiros diles, pois fixo eso que se quere quedar ben con Dios e con Roma, non? Pues votaron afirmativamente, porque bueno, eu creo que difícilmente poden justificar que se lle pida a Diputación un solar que teñen aí abandonado para a construcción dunha residencia que foi para o fin que se comprou, e votar en contra, pues teriano que explicar moi ben. Entonces era un sí condicionado a que la residencia fuera pública, a que tuvieran preferencia los vecinos de Sabiñao, bueno, quedar ben con Dios e con Roma. Bueno, eu creo que a Diputación, pois a súa presidenta, si non cambiou de idea, me dixo que lle parecía ben, se fixa a petición formal en tempo e en forma, e eu espero que iso poda seguir adiante. E bueno, pois eu lamentar, non? Eu creo que nestas ocasións, cando é pedirlle a outra institución a colaboración nun solar que comprou para ese fin, pois eu creo que só que había unha cousa, que era votar afirmativamente e sin matices. Pero bueno, estamos nun período pre-electoral e el PSOE, pues bueno, está pasando su noche de piedra, e eu dixenlle que me parecía lamentable, non? Eu ao final agradezco, porque é un voto favorable, pero eu creo que cando pides unha cousa tens que pedir, e que se pedía limpiamente, despois de, además, haberlo feito nunha visita institucional e pedindo yo formalmente a presidenta, e ela mesma me pediu que yo pediramos oficialmente, lógico, e bueno, pois son as cousas da política local.
0: Son as cousas da política local, que son un espello do que acontece tamén na política nacional. Bueno, o tema é que luz verde a esa petición formal a Deputación para a cesión do terreo que vai a albergar a futura residencia do Sabiñao. Algún outro punto de calado no pleno do pasado 25?
1: Bueno, o punto de calado foi a aprobación definitiva da conta xeral do ano 2025, unha vez que había sido informada por a Comisión Especial de Contas, que había sido publicada, que non había ninguna reclamación, pois nada, remitila xa aprobada definitivamente ao Tribunal de Cuentas para que inspeccione e comprobe que todo está como ten que estar. E logo tamén, pois nada, unhas cuestións menores dunhos convenios que tiñamos con Hidrográfica, que Hidrográfica pois cambiou as anualidades e por tanto houve que adaptar as anualidades ás aportacións que facía o concello. Pero digamos, os dous temas de calado pois eran a conta xeral e a solitude ese solar, que desde logo permitiría construir unha residencia nun lugar ideal, un terreno amplio, nunha zona verde, e que creo que, vamos, que o Sabiñao non entendería que non se fixera aí.
0: Alcalde, mudemos de asunto para falar de obras que están en marcha. O acceso ao campo de fútbol. Houve un parón en esa obra. Como están? Que punto está hoxe, venres 2 de outubro? Dígame.
1: Bueno, pois a obra está perfectamente ben. Digamos que aí vai en hormigón impreso, en color verde, pois o que? Unha acera perimetral do campo. Fixemos todo o que foi a marxen dereita entrando. E dado que os queiron xoga este domingo, pois non queríamos que o hormigón estuvera verde, e entonces fixemos todo un lateral, se parou, se vallou, e lunes e martes terminaremos a obra. E eu estuve ayer boa parte da mañan ali, e a empresa, pois, o martes terminará esa obra por completo, que ademais eu creo que queda ben. Estuve con directivos do Esqueirón e tamén opinan o mismo, pero bueno, a idea que era que se metíamos hormigón hoxe, pois o mellor iba a estar moi fresco, e con por medo a que, bueno, ante o brollón que xugamos este fin de semana, xugamos na casa, pois como era o Esqueirón, pois semana xoga na casa, semana non, temos que ir marcando pautas na obra para que quede ben e non impidamos o normal funcionamento do campo de fútbol.
0: Ah, pois ahora entendemos perfectamente o porqué do parón. Parou por mor do partido que deste domingo o Esqueirón xoga na casa contra a Pobra. Vaya partidón, aí moito moito ánimo, supoño, non? Esqueirón Pobra, sí.
1: Xugamos a semana pasada fora da casa, xugamos contra Melide, empatamos. Bueno, eu non pude ir a ese partido, pero o que me transmiten é que, bueno, que merecemos máis, está facendo unha tempada ben o Esqueirón, e nos toca xugar na casa, o que é un derbi, non? Ir contra un veciño da comarca, contra o Pobra, e por lo tanto, pois pues, domingo a 6 da tarde, ali nos veremos todos que podamos no campo de fútbol para animar o Esqueirón, e a ver se encontramos xa pois a senda de irnos colocando neses postos de cabeceira, que é o que aspiramos todos.
0: Pois xa saben, este domingo, derbi, Esqueirón Pobra, e toca xogar en Esqueirón. E seguindo o fío das obras, quero situarme nun lugar que eu creo que é espectacular, o Miradoiro do Cabo do Mundo 1. Estábamos, como van esas obras de replanteo?
1: Ben, esas obras tiñan que estar contratadas, pero era perceptivo un informe sectorial de patrimonio que foi a comisión de final de mes. Patrimonio de unos ok o proyecto, co cual agilizamos. Ayer se firmou acta de replanteo, e a empresa que vai a construir esos accesos, o que, bueno, pues patrimonio nos puxo os condicionantes: as farolas, en vez de ser altas, han de ser unhas balitas baixas, o hormigón, pues ten que ser un hormigón desactivado, creo que é a palabra que utilizaron, e bueno, pues vamos a intentar colocar unhos bancos, pues en vez de esas farolas, unhas farolas baixas que se chaman, ou así o informe de patrimonio baliza, pero bueno, digamos que aceptado su informe de patrimonio. Ayer se firmou a acta de replanteo e a empresa esperaba lunes e martes, parece ser que pon auga, entonces esperaba entre miércoles e jueves pues empezar ca obra, co cual eu espero que en cuestión de 20 días, 25 días, pues que ese acceso a ese mirador tan fermoso, pues quede, digamos que más humanizado, pues con os bancos, con as farolas, con as papeleras, e pues esa senda que son sobre 150 metros desde a carretera que baixa para Cova hasta o mirador, pues que este como un paseo ben arreglado. O mirador recibe moitas visitas todo ano, e nos parecía oportuno pues poñelo en valor.
0: Como que para non, que non reciba visitas ese espectacular miradoiro Cabo do Mundo 1. Para rematar, alcalde, o plan de formigonados, en que punto están? Supoño que xa piques de rematar.
1: Bueno, nos arrancamos este ano nos presupostos, donde levábamos tres proyectos de formigonados. Un iba con cargo a fondos de outras administracións, dous con cargo a fondos propios. Bueno, pues rematado o mes de setembro, temos que dicir que o plan de formigonados 1 e 2 hoxe o daremos por rematado. Nesta semana avanzouse moito, fixemos tres camiños en o que estamos traballando hoxe. Fixemos o da Beitureira na parroquia de Santa Mariña, en Casanova en Reivir 2, en Villarreme na Ucha, e hoxe estamos formigonando outro camiño en Ribela na Broza. E con ese camiño remataremos o plan 1 e o plan 2 de formigonados, que levaba unha serie de camiños. E, bueno, pois, sin dilación, na semana que ven empezaremos co plan de formigonados 3, que son 12-6 camiños máis, que están aprobados, e que a meta de, antes de que comamos o turrón, que este o plan de formigonados 3 totalmente rematado.
0: Bueno, que queda nada, para o que venda punta antes de que comamos o torrón. En nada estamos en Samaín, hai recta final do ano 26 para entrar nun interesantísimo 27, porque aí vostedes, os políticos, teñen examen importante, cita cas urnas. E falando delas, alcalde, sabemos xa se vai a recuncar como cabeza de lista. É unha pregunta que eu sei a resposta, pero que me gustaría que fixera pública Bueno, xa sabe como traballamos os medios de comunicación. Hai primicia, Armesto repite como cabeza de lista.
1: Eu creo que estamos a facer un traballo bon todo o equipo de goberno. Eu creo que nos queda tarefa e, bueno, pues eu dixen ao partido e eu dixen aos compañeiros, ¿no? Dependo dos compañeiros, dependo do partido, pero eu teño predisposición para seguir loitando e non facemos milagros, pero bueno, intentamos mellorar e transformar a realidade do Sabiñao. Creo que está facendo un traballo digno, que está facendo un traballo bon, que está facendo un traballo ilusionante, e por lo tanto, pois espero e desexo poder seguir 4 anos máis.
0: Carlos Armesto, alcalde do Sabiñao, como sempre, moitas grazas por atender a chamada de Radio Principal Ser Monforte. Que pasen vostedes unha estupenda fin de semana.
1: Por moitas gracias, bo fin de semana.
2: Las mejores tiendas de moda, cines de última generación, la más amplia oferta de servicios y ocio, restaurantes para todos los gustos. Busques lo que busques, tu destino está claro, porque todos los caminos llevan a Termas. Centro Comercial Las Termas, Sermais, Termais.
3: Más de 20 años siendo el punto de encuentro para todo lo que necesites en Lugo.
0: Gasóleos Monforte, en el Polígono Industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982 40 36 03.
3: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982 40 36 03.
0: 982 40 36 03.
4: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y opticalia.com.
5: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
0: Opticalia, 120 años juntos. ¿Tienes un hotel, apartamento turístico o casa rural y no sabes dónde encontrar tus equipos de descanso y ropa de cama? Pues en Colchonería Mairo, en Monforte. Tienda especializada en descanso, con una línea específica de hotel de calidad contrastada, competitiva, servicio rápido y fabricación gallega. Pídenos asesoramiento y presupuesto sin compromiso en el teléfono 982 40 27 52 o en redes sociales. Te esperamos en Colchonería Mairo, en Monforte.

0: Como cada día en Supermercado Claudio en Bóveda, ofrecemos a nosos clientes os produtos frescos da maior calidade e das mellores marcas. Na nosa sección de carnicería atoparás tan só tenreira galega, tenreira con denominación de orixe. Ademais, disponemos dunha gran variedade de pan da zona, empanadas e tartas. E recorda, temos peixe fresco martes e xoves.
1: Non perdas as nosas ofertas até o día 14 de outubro. Aceite oliva Giralda 1 litro a 3,89 euros. Aceite xirasol Abrisol 1 litro a 1,75 euros. E detergente en polvo Skip 90 caciños a 14,99 euros. E ademais, prezos especiais en produtos da marca IFA.
0: Porque se buscas calidade e un trato excelente e profesional, Supermercado Claudio en Bóveda é o teu supermercado. Supermercado Claudio en Bóveda, o teu supermercado de confianza. Teléfono 982 42 60 77.
1: 982 42 60 77.
2: Radio Principal Monforte, Cadena SER. Láser, el sonido de la

0: El Pleno, de poco más de dos horas, había aprobado el pago de las facturas de electricidad, pero rechazó las de limpieza y desbroces, lo que provocó la ira del alcalde Gonzalo Jácome. Tras la salida de la oposición, PP, PSOE y Benega han anunciado que estudiarán medidas ante lo que califican de insultos, amenazas y faltas de respeto reiteradas.
1: Gracias, Miguel. Además, un nuevo ataque.
2: A las instalaciones de Cruz Roja en Ferrol, una furgoneta ha aparecido con una luna reventada y con una esvástica pintada. Es el segundo acto vandálico que esta ONG sufre en los últimos 10 días.
1: Y movilizaciones del sector del transporte.
2: Comisiones CIGA y UGT anuncian un nuevo calendario de movilizaciones tras la ruptura de las negociaciones con la patronal. Las protestas serán el día 9 en Santiago, el 15 en A Coruña y el 22 en Ferrol.
1: Viernes de tiempo anticiclónico con máximas hoy en ascenso, tiempo seco y soleado que se mantendrá durante el fin de semana.
3: Hora 14, María Valcarce.
4: Dúas case 17 minutos, saudámoslos de novo desde Radio Principal Ser Monforte. Atas dúas e media seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de venres 2 de outubro. Logo das néboas matinais, loce o sol no sur da provincia de Lugo, o que permitirá que hoxe gocemos dunha temperatura máxima de 27 graus. Ollo, eso sí, que amplitude térmica, porque a mínima foi esta mañá, esta pasada noite, de 7 graus. A fin de semana, saiban que ben marcada polo calor e as treboadas. Amplía información desde Meteo Galicia, María Souto.
5: É verdade que as temperaturas xa nos lembran que estamos en outono e sobre todo as temperaturas nocturnas. Estaba mirando agora cal foi a mínima en Monforte esta noite, 7 graus de mínima, non está nada mal, pero é verdade que agora este sol pues, vai deixar unha temperatura moi agradable nas horas centrais do día. Hoxe a máxima en Monforte, pois dos 7 pasaremos a 27, así que xa vedes que ten recorrido ese termómetro. Os ceos hoxe non van a quedar completísimamente azuis. Temos algunha nube media, algunha nube alta, o ceo por o momento máis branco que azul, pero por lo demás, jornada seca y absolutamente tranquila. Bueno, bien de tormenta, ¿no? Sobre todo mañá, ¿no? Sabedes que vamos a chegar a 27, eso significa que se está metendo aire cálido. A próxima noite, xa está a noite de venres para o sábado, xa non vamos a ter tanto frío, xa as mínimas poden subir a 12, 13, 15 graus na comarca, es decir, xa vamos a ter unhas noites máis cálidas e se coloca todo para pues, ter ese calor de tormenta. Esto se vai traducir en que pues, as temperaturas volverán a pasar dos 25 graus, podemos rondar os 27, 28 graus, tanto sábado como domingo, pero xa con inestabilidade. Por lo tanto, especialmente mañá sábado é o día que temos máis probabilidade de que nos caia un chubasco de carácter tormentoso, así que, bueno, pues sí que mañá vai a ser unha xornada con tempo inestable, pues marcada por esas chuvias que puntualmente poden ter pues unha intensidade forte vir acompañadas de tormenta.
4: A directora xeral de Formación e Cualificación para o Emprego, Celtia Lado, foi encargada de valorar esta mañá os derradeiros datos do paro e afiliacións á Seguridade Social, destacando que Galicia rexistrou o mínimo de paro nun mes de setembro desde que hai rexistros. Tamén o mellor dato de cotizantes da serie para un mes de setembro, superando a día de hoxe o 1.100.000. Ese é o número de cotizantes que temos en Galicia. Na comparativa mensual, decir que o paro sobe o fai nun 2,5%. Nun contexto no que influen a finalización dos contratos de verán e tamén o proceso extraordinario de regularización de migrantes.
6: Como sempre dicimos, é importante recalcar que estes datos deben de ser analizados cunha perspectiva a medio e longo prazo. En Galicia, o mes de setembro péchase cunha cifra de 112.437 persoas paradas, o que supón o mellor mes de setembro de toda a serie histórica. En canto á comparativa interanual, seguimos nunha tendencia positiva, cunha baixada do 0,57% e cunha caída en todos os sectores nos colectivos de parados de longa duración e de mulleres. Con respecto a hai un mes, como é habitual no mes de setembro, incrementanse as cifras de desemprego nun 2,5% debido fundamentalmente á finalización da campaña de verán e tamén está a influir a incorporación de persoas debidas ao proceso de regularización extraordinario que está a aumentar as listas do desemprego.
4: Valoración tamén positiva.

0: Municipal Monforte. Cadena SER.
1: La SER, el sonido de la vida.
2: Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nós encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Curreros, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servicio completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañuto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982 450308 e 982

0: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
2: Este 17 de outubro, a 7 da tarde, Vilalba vístese de moda. Chega o desfile do comercio de Vilalba, unha cita para descubrir todo o que o noso comercio local ten preparado para esta tempada de outono-inverno. Moda, tendencias e novidades, pero tamén música, baile e dinamización para gozar dunha tarde diferente e celebrar xuntos a forza do comercio de proximidade. E ademais, durante o desfile celebraremos os dous sorteos da campaña Volta ao Cole. Coñeceremos tamén o número total de participacións recollidas e o importe que a asociación vai destinar a compra de material no Centro Ocupacional de Vilalba, que se repartirá na nosa campaña de Nadal. Lembra, 17 de outubro, a 7 da tarde, no Auditorio Carmen Estévez, Desfile do Comercio de Vilalba. Unha iniciativa da Asociación de Empresarios de Vilalba, ca colaboración da Xunta de Galicia, Comercio Galego e o Concello de Vilalba. Vémonos no desfile, grazas por apoyar o comercio local de Vilalba.

0: Que tal? Boa tarde. Finalmente o Congreso dos Deputados votou abaixo os dous decretos aprobados polo Consello de Ministros con medidas para endurecer as condicións dos fondos Boitre para que poidan adquirir vivendas e para facilitar un acceso digno da cidadanía a vivendas. Contas dos grupos parlamentarios saíron finalmente como estaba previsto e Partido Popular, Vox e Junts tombaron eses decretos do Goberno. Agora ábrese un panorama político moi interesante. Esta fin de semana o presidente do goberno vai abrir un período de reflexión para ver se compre poñer fin á legislatura. A mobilización social na rúa está facendo tambalearse esta última etapa do goberno de Pedro Sánchez. Veremos o que acontece, se o lunes se toma unha decisión, e tamén pulsaremos nos próximos minutos como caeu nesa acampada da Praza do Obradoiro de Santiago esa decisión do Congreso dos Deputados. Estamos a venres 2 de outubro, imos repasar outros titulares con Lara Capelo. Boa tarde.
1: Boa tarde.
0: 4 feridos nunha explosión nunha canteira do Porriño.
1: Un deles está grave, foi trasladado en helicóptero ao Hospital La Coruña. Os outros 3 foron derivados ao Cunqueiro. A Garda Civil está investigando o acontecido este mediodía durante unha voadura que era controlada.
0: As gaiolas instaladas en Lugo capturaron 14 xabaríns nunha semana.
1: A Xunta defende a efectividade desta medida para controlar a poboación desta especie no entorno urbano e reducir os incidentes. O 18 de setembro, a Consellería de Medio Ambiente autorizou a instalación das gaiolas a petición do propio Concello e a decisión ten unha vixencia dun ano.
0: No tráfico quedou reaberta a P9 despois de horas de retencións e cortes por mor dun accidente.
1: A circulación quedou restablecida en ambos dous sentidos a altura de Pontevedra. Iso sí, aínda permanecen pechados os carrís esquerdos tanto en sentido norte como sur, entre os quilómetros 122 e 123. O condutor do camión que embarcou esta mañá permanece hospitalizado na unidade de queimados da Coruña con feridas no 38% do seu corpo.
0: No tempo temos por diante unha fin de semana na que se espera alternancia de nubes e claros, pero tamén algunhas chuvias. Mañá pola tarde poderán ser en forma de treboadas, de fortes treboadas na montaña de Lugo Ourense e tamén no sur desta provincia, lugares nos que se vai activar a alerta amarela. Son as 7:22 minutos, con Pablo Gómez no control técnico. Comezamos. A primeira hora da tarde, o Congreso votaba abaixo eses dous decretos do Goberno con medidas sobre vivenda, os votos en contra de Partido Popular, Vox e Junts, en contra de todas as medidas, PNV e Coalición Canaria, tamén rexeitaban, neste caso únicamente, o segundo decreto. Un resultado que no Congreso que agora pode aboar o terreo para un hipotético adianto electoral e o ruxerruxe que leva todo o día planeando se finalmente esas medidas non saían adiante. Moi pendentes do que acontecía no Congreso dos Deputados, están en todas as acampadas que se celebran en distintos puntos de España en prol de medidas a favor de vivendas dignas. Imos ir ata a Praza do Obradoiro. Saudamos a Xeli Villaverde. Boa tarde.
2: Boa tarde, que tal, Fer?
0: Como caeu aí no Obradoiro a non convalidación dos decretos? Teñen unha

0: decisión tomada sobre se van a manter a movilización?
1: Pois por aquí os ánimos están polo chan tras coñecer esa caída dos decretos, aínda que din que era algo que xa esperaban. A súa idea é seguir coa acampada polo menos ata mañá, coincidindo coa manifestación prevista. Esta noite terán unha asemblea e será aí cando decidan cales son os pasos a seguir. Hoxe notase como pouco a pouco medra a acampada, vemos grupos de persoas pasando tempo xuntas, comendo, falando e incluso tocando acordeón e pancartas con frases como "as casas para quen as habita" ou "casa para todos". Como novidade, as tendas contan cun número identificativo en caso de emerxencia e teñen incluso unha zona dedicada aos cuidados. Ata o de agora decidiron que non van facer declaracións aos medios.
0: Grazas, Xeli, esa movilización, esa acampada que se mantén. Por certo, mañá están previstas tamén concentracións a favor pedindo vivendas dignas nas 7 cidades galegas. Concentracións previstas tanto pro sábado pola mañá como pola tarde, neste caso en Ourense. Esa non convalidación dos decretos provoca, como dicimos, que o presidente do goberno tome un tempo de reflexión durante esta fin de semana para decidir se convoca eleccións, un suposto, un hipotético adianto electoral que suscitou reaccións tamén aquí nos grupos parlamentarios. Dende o BNG, a súa portavoz nacional, Ana Pontón, dicía que están preparados.
2: Estou convencida de que este traballo é ben valorado polos galegos e polas galegas e que iso tamén pues terá o seu reflexo nas urnas. Convóquense cando se convoquen as eleccións. En todo caso, nos estamos preparadas e preparados para darlle máis forza a Galiza en Madrid, que significa defender os intereses sociais, defender este país, defender o dereito á vivenda e, en definitiva, defender que a xente teña unha vida digna, que é o que neste momento están.
0: O secretario xeral dos socialistas galegos di que a vivenda será a grande protagonista se finalmente hai adianto electoral.
3: Absolutamente, saben que o decidirá o presidente, e o presidente do goberno nos ten acostumbrados a tomar decisións en favor dos intereses da inmensa maioría dos españoles, ¿no? E eu digo lle máis, se hai eleccións, estas eleccións van a ter un nombre, van a ser as eleccións do dereito á vivenda.
0: Isto era o que decía José Ramón Gómez Besteiro, mentres o voceiro do Partido Popular, Alberto Pazos, cree que Pedro Sánchez xa está tardando en convocar as eleccións.
4: O adianto electoral en realidad non é outra cousa que un evidente retraso electoral. As eleccións tiñanse que ter producido fai moitos meses, porque este goberno fai moitos meses que ten demostrado que é incapaz de gobernar. O gallá que se faga esa chamada ás urnas, o gallá se poida producir por fin un cambio de goberno, e o gallá ese goberno se poida preocupar dos problemas reais que teñen os españois.
0: Tempo agora pro comentario de opinión. O do director do xornal dixital Praza Pública, David Lombao.
5: Esta semana, a Xunta entregou e escenificou a entrega en Santiago de 24 pisos de promoción pública. Sería materialmente posible que algunha das persoas adxudicatarias aínda nin nacese a anterior vez que sucedeu na cidade algo parecido. Foi en 2007, cando o goberno de PSDG e BNG entregou 69 pisos en alugueiro en Belvís e algúns máis noutros barrios. O de Santiago non é unha excepción. Na Coruña ou Lugo, por exemplo, as promocións que agora tramita a Xunta son tamén as primeiras dende aquel goberno progresista que gobernou entre 2005 e 2009. Primeiro, arrastrado pola gran recesión e a crise financeira, e despois, de 2015 en diante, como produto da conxuntura e de decisións políticas conscientes, a Xunta, presidida por Alberto Núñez Feijóo e vicepresidida por Alfonso Rueda, renunciou, case fixo desaparecer a vivenda protexida en xeral e a pública en particular. Agora, é certo, o goberno de Rueda ten en marcha e escenifica unha certa viraxe e reitera que vai cumprir con 4.000 pisos públicos novos. Pero o lastre da década e media é demasiado pesado e o seu principal responsable político, iso sí, agora di que se lle deixan impulsaría 1 millón de pisos por todo o Estado. A culpa, xa saben, é exclusiva de Pedro Sánchez, que por outra banda neste asunto ben puido andar antes, máis rápido e mellor.
0: 7:28 minutos da tarde, facemos unha pequena pausa.
6: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra.
7: Levaron
6: Radio Principal, Cadena SER.
8: La SER, el sonido de la vida.
7: Confederación Hidrográfica del Miño Sil te recuerda: en el país de los mil ríos y más allá, hemos de proteger lo nuestro, y los pequeños gestos de ahorro marcarán la diferencia. Tú eres parte de la solución, porque solo ahorrando agua hoy garantizarás el suministro de mañana. Y no olvides que el uso responsable del agua es cosa de todas y todos. Gobierno de España, Confederación Hidrográfica del Miño Sil.
8: Super Camilo, ofertas para esta semana.
9: Filetes de jamón de porco frescos a 3,99 euros o kilo. Puntas de solomillos de porco frescas a 5,99 euros kilo. Especial tenreira para asar fresca con oso a 10,99 euros o kilo. E aliñas de polo congeladas 1,99 euros o kilo. Ata fin de existencias, servicio en tenda.
8: En moitas máis referencias a prezos sin competencia nos nosos lineais. Super Camilo, Cidade de Viveiro 30, Vilalba. Teléfono para encargos 982 51 23 48. Super Camilo, ¿gustache a calidade?
10: Eres diferente.
11: El mejor plan para este otoño, Asturias. Turismo rural y al mejor precio. Con los bonos del Paraíso Rural, por cada 75 euros consigues 150. Hasta dos bonos por persona y más de 350 alojamientos. Abónate al Paraíso Rural en bonosturismoruralasturias.com. Asturias, paraíso natural.
12: Radio Principal, Cadena Ser.

0: que se debate votación dos decretos da vivenda focalizan a atención deste venres pasaron máis cousas como eses datos do paro relativos ao mes de setembro incrementouse un 2,5% en Galicia. Setembro deixa 2.746 desempregados máis que agosto ata chegar a un total de 112.500. Segundo os datos do Ministerio, Galicia é a terceira comunidade na que máis aumentou o paro en termos absolutos. Analizamos estas cifras coa secretaria de Organización de Comisións Obreiras, Maica Bouza, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: Esta suba do paro no mes de setembro pode atribuirse a fin da temporada dos contratos de verán?
1: A ver, esta suba do paro que coñecimos hoxe é habitual nestes meses do ano cando rematan os contratos estacionais, como ben decías, da temporada de verán. O que non adoita pasar tanto é que medre o paro, pero se perda tanto emprego, porque nestes meses, habitualmente, pois o que hai é un saldo, digamos, saldo neto positivo, porque o mes no que se incorpora todo o emprego relativo a educación, a formación, actividades auxiliares, etcétera, sobre todo relacionadas con esta actividade da ensinanza, e o que adoitaba pasar en anos anteriores era que o emprego que se creaba no entorno destas actividades compensaba o que se perdía nas actividades estacionais. E máis no conxunto do Estado medra o paro, pero menos que aquí, pero síguese creando emprego, e Galicia está dentro das 9 comunidades onde se perde emprego. É un cambio de tendencia importante.
0: E pode levar a preocupación, fai falta reforzar os sectores productivos, favorecer a estabilidade.
1: A ver, nos vimos denunciando desde hai tempo que Comisións Obreiras pensa que non podemos fiar todo o desenvolvemento do noso tecido productivo ao turismo e ao sector servizos de baixo valor engadido, que lle chamamos nós. Nós temos unha certa tradición industrial, temos potencialidades no sector industrial que temos que desenvolver, e ligado a eso está por traballar todavía moito sector servicios de alto valor engadido, que é o que trae consigo a industria. Nos non estamos en contra da hostelería, do turismo, do comercio, pero a realidade é que hai que desestacionalizarlo e buscar a calidade e a pervivencia dese tipo de actividades, porque son actividades moi ligadas á conxuntura económica. Cando as cousas vain ben, a xente ten diñeiro, a climatoloxía acompaña, pois esas actividades, hai actividade e conseguintemente hai emprego. Cando os factores exóxenos non van ben, perde esa actividade e se perde emprego. Esta economía galega está fiando moito a estas actividades ligadas á estacionalidade. E todo isto é o que vemos que está pasando no conxunto de España, que se podía aproveitar este rebufo de crecemento do emprego, esta ola que mantén de crecemento do emprego no conxunto do Estado, e da que Galicia nos está a beneficiar.
0: Maica Bouza, secretaria de Organización de Comisións Obreiras, grazas por axudarnos a analizar estes datos do paro do mes de setembro. Un saúdo.
1: Gracias a vos, boa tarde.
0: E botamos unha ollada tamén á política municipal, o pleno desta mañá en Ourense.
2: Dios mío, en Ourense dominando el pleno. Y son mayoría, porque son el PP y el BNG, que ahora hacen piña. El PP con los etarras, manda carajo.
0: Era Gonzalo Pérez Jácome, que se refería como etarras o Bloque Nacionalista Galego, que fixo que tanto BNG como PSOE e PP abandonasen a sesión. Saudamos o voceiro do Bloque no Concello Orensán, Luis Seara, boa tarde.
3: Hola, boa tarde.
0: Non é a primeira vez que o alcalde se dirixe en termos, digamos, pouco elegantes ao seu grupo, se volvía a facer, pero daba un paso máis con acusacións máis graves.
3: Bueno, estamos acostumbrados, é difícil decir que un pode estar acostumado a que o rexidor o insulte, pero ese é a tónica xeral neste concello, non só a nós, insulta, descalifica, métese con todo o mundo, mesmo con compañeiros vosos de profesión. Hai que recordar que esta persoa foi xa condeada dúas veces por acosar laboralmente a traballadores e traballadoras, e non lle gusta que a xente o poña diante do espello, e cando alguén o pon diante do espello, pois a súa reacción é sempre furibunda. hasta ahora, bueno, todo quedara en cuestiones de mal gusto, e incluso de entrar no terreo personal, pero creo que ese, bueno, cruzou unha fronteira que é absolutamente inadmisible cando califico a BNG de terrorista, ¿no? Bueno, nos non, desde logo, non llevamos a permitir que nos falte o respecto, atenta contra a nosa dignidade, tamén contra a dignidade de todas as persoas de Ourense, que son moitas, que confían en nos e que nos teñen votado, e por tanto, bueno, pois desde logo esa liña vermella que acaba de traspasar, pois seguramente acabará tendo consecuencias. Teremos que valorar nestos días os pasos a seguir, pero desde logo o que sí teño claro é que eu como candidato non llevo a permitir que nos falte respeto nin a min, nin aos meus compañeiros, nin aos nosos votantes.
0: Sobre esa reacción quería preguntarlle precisamente, non desvotan entón acudir á vía xudicial?
3: Bueno, vamos a analizar agora no seo da organización bueno, o acontecido, a partir desde aí xa veremos cales son os pasos a dar, non? Pero o que non se pode convertir é a disputa política nun escenario do oeste, non? Do salvaxe oeste. E nos desde logo creemos que a política a disputa é boa, pero sempre que se faga dentro do fair play e dentro das canles desde logo permitidas socialmente, non? A veces as disputas son un pouco subidas de tono, pero nunca se pode entrar en cuestións persoais e moito menos acusar a unha organización como a BNG, que se algo ten demostrado é ter uns estándares democráticos probablemente dos máis elevados de todas as organizacións políticas, de organización terrorista e violenta, non? Nin somos terroristas, nin somos violentos, amamos profundamente a paz, estamos en contra de todo tipo de violencia e, por tanto, non llevamos a permitir a ninguén que nos calunie, que nos difame e que atente contra a nosa dignidade.
0: Quedan 8 meses para as eleccións municipais. Cree que no que queda de mandato o señor Pérez Jácome manterá esta liña, intensificará estas críticas aos grupos da oposición?
3: Bueno, pero que este a tónica xeral desde que eu estou no concello e vai facer 7 anos, non? Pódese discrepar, seguramente é bo e sano a discrepancia. Non digo que ás veces os debates non sexan debates duros, pero desde logo nós en ningún momento facemos afirmacións desta índole, e desde logo nós o que único que queremos é debatir en termos políticos. Nós temos que convencer ás veciñas e veciños de que hai outra alternativa non só posible sino necesaria, e esa alternativa que encarna o Bloque Nacionalista Galego, máis alá dos proxectos que presente daqui a maio do ano 27, o que si desde logo ten que facer é recuperar o concello e recuperar a democracia, non? Agora mesmo o concello e a democracia en Ourense están secuestradas por Gonzalo Pérez Jácome.
0: Luís Seara, voceiro do BNG en Ourense, candidato a alcaldía, grazas por acompañarnos esta tarde na SER. Un saúdo.
3: Pois moitas gracias a vos, outro saúdo.
0: Imos marchando coa música da banda francesa Exxon Valdés, que fará 3 paradas en Galicia a finais deste mes de outubro. O grupo vai actuar o día 29 na Coruña, o 30 en Vigo e o 31 en Santiago. Coa música de Exxon Valdés chegamos ao final desta ventana de Galicia. Que pasen unha moi boa fin de semana.
4: La Ventana de Galicia, Fernando Becerra. La Ventana con Marta del Vado.
5: Vamos a aprovechar estos últimos minutos de ventana para mirar la realidad desde un punto de vista alternativo. Vamos a asomarnos a nuestro multiverso particular.